בלי הבחנה, רק שיחאיבו לי, רק שיחאיבו לך, רק שיחאיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך,

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא היה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטייר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור, וצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת ממבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה ישראל נערכת למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
2: ולסיום, קצת גאווה ישראלית. הג'ודאית רז הרשקו כתפה עוד מדליית זהב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשביז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

ביי.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: 100 FM רדיוס. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט להתעתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו, כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
4: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
3: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
5: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינת היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. כדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: שלום לכם, שנה טובה, חתימה טובה וחג שמח מאחורינו אחד. והנה אנחנו נפגשים לשבוע כזה קצר כזה, ואת השעתיים הראשונות שלו אנחנו פותחים ממש עכשיו, כאן ברדיוס 100 FM, שעתיים של בוקר חדש. אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו. יש בשעתיים הקרובות מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו אייל דסקל. טל זימר הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם קורגיז ו-Everybody's Gotta Learn Sometimes. אז נלמד. אז הנה הרבה שתהיה.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

דנה ברגר, עד הקצה. עדיה מצטרפת אלינו עכשיו. את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
2: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
3: יש לי מקום בטוח להיות בו.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

דילן. בוב דילן. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 7:30 כמעט. חוזרים עליכם עם המוזיקה. עכשיו גבע ודניאלה. בביצוע שלהם, לזמר נוגה.

חמי, רודנר, הגאולה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, סטפן סנצ'ז עכשיו. Until I found you.

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

מביא אותנו לרבע לשמונה. אנחנו חוזרים אליך עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. והיא כבר ככה הרמנו הילוך. והגענו לקשת ולעננים. אז רכבת הרים? בהחלט. מונן קיטי. Life is a roller coaster.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: Locked away. חבר'ה, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש. רדיוס מ-FM, תכף את שיר אני אכנס, אבל לפני זה אנחנו רוצים להגיד לכם ששעה שנייה עוד ממש, עניין של כמה דקות, ויוצאת לה לדרך. אז שערו קרובים אלינו עכשיו, Castle on the Hill, ו... מיד נשוב.
1: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: בוקר טוב, בוקר טוב. ברדיוס 100 FM.
11: בוקר חדש.

מילים יפות, גזוז. יש לנו כאלה בשבילכם בשפע. לעוד שעה שלמה, מעכשיו ועד תשע. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. יוצאים שוב לדרך. מקווים שאתם כבר איתנו, ערים, בועטים, מכוונים, ומתקדמים עם היום הזה. שבוע כזה קצרי, חמודי. לפנינו, אייל דסקל, עורכת המוזיקה. הנה כבר לחצתי פליי ואתם שומעים. טל זימר טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. ג'יין בורדו, אמיר ובן.

ain't no country club either.

שריקו, All I Wanna Do. האמת שכל מה שבא לנו ואנחנו רוצים הולך להתממש עכשיו בארבע הדקות הקרובות עם פיסת נוסטלגיה טובה מאוד, ג'ניפר וונס וביל מדלי, I've had the time of my life. מוזמנים להצטרף אלינו ולבייבי ולליפט בסצנה הכי שווה בסרט.

0: 100 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

מזור. גוטריפ. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, חוזרים עליכם עם המוזיקה. בר צברי מצטרף אלינו גם. ילדה מטורפת.

0: טיפ לנהגים. חרטי רכב יד שנייה, זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. רק

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM.
1: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: to Kapil in Ibiza. מחזירים אתכם אלינו, עזבו אתכם מביזה עכשיו. בוקר חדש, רדיוס 100FM. נועה ואיתי, חיכו יפה, והנה מצטרפים אלינו עם...
1: נועה, קלה.
0: מישקה? פיין.
1: בי.

push the feeling on, night crawlers. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה, חבר'ה. תודה שהשכמתם איתנו, תודה שליוויתם אותנו בשעתיים האלה של בוקר חדש. כאן ברדיוס 100FM, תודה רבה לאייל דסקל על המוזיקה שערך עבורנו. לטל זימר טכנאי השידור, ג'ני בלום ממש תכף תצטרף עליכם. לשלוש שעות של אהבה פלוס, אנחנו נפרדים עם טיסלאם ועוד פגישה. אני שיר הזה אבי חיית, מאחלת חזלש קלה וטובה וקצרה, האמת. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. כמו טייג מוביל. השלוש שנים ממועד הרכישה. פרטנר בי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום. 100 FM.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב ושנה טובה, ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה שלנו השנה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום,
1: ואנחנו פותחים אותה כמובן
2: הכי רומנטי שיש,
1: עם הרבה אהבה. לפלוס כבר אתם אחראים. אני אספר לכם רק שעידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. ואתם מוזמנים לכתוב מסרים והקדשות של אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יאללה, התחלנו. שתהיה לנו שנת אהבה.

אנחנו כבר רצים לדרך עם האיחולים של מישהו שכותב שתהיה לנו שנה טובה, שתהיה לנו שנה אחרת, שתהיה שנה של אהבה ולא יבקר כאן המוות. הנה, את כאן ממש בפתח, אז בואי לחבק את כל האוהבים אותך, בואי נעשה ביחד שמח, כולנו מחכים רק לך, אז שתהיה לנו שנה טובה, שהשלום יהיה כאן באמת ונלמד לחיות באהבה ובלי חשבון, פשוט לתת, שתהיה לנו שנה טובה, שנפתח שוב את הלבבות, שלא נדע עוד אכזבה, ושלום ביחד נלמד לחיות. הנה את כאן ממש בפתח, אז בואי לחבק את כל האוהבים אותך, בואי נעשה ביחד שמח, כולנו מחכים רק לך.

מיג'ל כותבת, מזל טוב לרוני אגם, 14 שנים, זו חתיכת דרך. אז אשתי, הפרטנרית של חיי, יש לך היום יום הולדת. הגיל העגול עבר ואיתו לא היה שום משבר למזלי. אין דבר טוב שאני לא מאחלת לך, שתמשיכי לדייק וללמוד בכל יום מחדש מה נכון עבורך, ותעשי רק מה שעושה אותך שמחה. אני תמיד אהיה כאן כדי לעשות הכל. להיות לך למשנת, להחזיק לך את היד בדרך, לכל מטרה שאת מציבה לעצמך בפן האישי. בפן הזוגי, אני מאחלת לנו להמשיך לצבור חוויות ולגרום אחת לשנייה לחיוך הזה שעושה כואב בלחי. אוהבת אותך מאוד, מוסרת לך האישה שלך, מיטל.

חברים, חברות יקרים, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, הסנסילייט אייז של חברת סנסיקה. כן, מכשיר חדש, מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה, בכל אזורי הגוף, כולל הפנים. מכשיר שמתאים גם לגברים, גם לנשים. סנסילייט אייז מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע לכם דרכנו במחיר השקח הגיגי ול-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, ככה פשוט. סנסילייט אייז, חייגו עכשיו כוכבית 6141, קבלו גם ייעוץ חינמי קוסמטיקאית בחירה, אל תפספסו את ההזדמנות, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, והסנסילייט אייז בדרך אליכם, תתחדשו.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף דקל קמילה, 100 FM רדיוס.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

אנחנו כבר ממשיכים עם עוד מסרים והקדשות שלכם, אבל קודם אני רוצה לספר לכם שיש פרס לכותב או כותבת המוכשרים, אז שווה לכם להשקיע. כניסה משפחתית לחייקף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה ועם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל. הכל מחכה לכם בכרטיס אחד, חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע. אז תשקיעו חברים, והלוואי ואתם תהיו הזוכים.

שי מחליטה לבוקר לשלוח לה לכולכם נשיקה. כי תמיד כיף לקבל נשיקה, היא תמיד גורמת לחיוך, היא מיוחדת ומתוקה. אז לא צריכים להיות עשיר בשביל נשיקה, לא צריכים להיות קול בשביל נשיקה, כי היא תמיד מחזקת וגורמת לחיוך. אז בואו נתחיל את המשך השבוע בנשיקה, כותב שי. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: אחרי כל הנשיקות, אני רוצה לספר לכם שהשבוע בתוכנית אנחנו רוצים להכיר לכם את הסנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, במחיר השקה חגיגי ומטורף. תרימו טלפון לכוכבית 6141. שלום גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל.
1: בוקר אור, ג'ני, שנה טובה לך ולכל המאזינים.
0: בוקר מעולה. אתה יודע, בדרך כלל אני אומרת למי שלא שמע, למי שלא ידע, לסנסילייט פה, אבל פה זה משהו חדש דנדש. בוא ספר לנו, סנסילייט אייס, ויש לו חידוש טכנולוגי, מדובר פה בטכנולוגיית קירור, קולד RPL. אוקיי, תסביר מההתחלה.
1: נכון, אני אתחיל מההתחלה ואומר, את יודעת, אנחנו באמת עושים כאן איזשהו מעבר חד, ממכשיר הסנסילייט פרו, שכולם, אני באמת בציון אומר, כולם מכירים ושומעים ויודעים מה הוא עושה, ואנחנו בשנים האחרונות, ג'ני, איך אומרים, ליקטנו מידע מהלקוחות שלנו, ובכלל מאנשים שמתעניינים בהסרת שיער בבית, ופשוט שאלנו באופן ישיר, שאלה שלא משתמעת לשתי פנים, מה חשוב לכם במכשיר הבא שחברת סנסיקה תפתח ותוציא לשוק? ואת יודעת, אני מאחל לכולנו בפתחה של השנה הזו, שעוד חברות שאנחנו חושקים במוצרים שלהם ויש לנו צרכים שלהם, ישאלו אותנו מה היינו רוצים לראות במוצר הבא, וזה עשינו כאן בסנסיקה, ותרגמנו את כל מה שהלקוחות אמרו לנו לכדי מכשיר אחד, וזהו באמת המכשיר שאנחנו מציגים כאן היום אצלך בתוכנית והשבוע. סנסילייט אייס, מכשיר ביתי, קומפרקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית IPL הידועה, אותה טכנולוגיה שכולם מכירים, מוכחת מחקרית, כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער. אני מדבר כמובן על שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור, שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה. יש כאן מכשיר שהצלחנו להגיע איתו הכי קרוב מאי פעם, שהיה ניתן להגיע לתוצאה של קליניקה, פשוט פלא טכנולוגי שמולגש לכולם.
0: אז עכשיו הוא בעצם יותר יעיל ממה שיש היום. רגע, אז למי מתאים המכשיר הזה בעצם?
1: אז זהו, אז תראי, קודם כל חשוב לומר, המכשיר הזה מתאים פשוט לכולם. אותם אנשים שכבר היו במכון בעבר ורוצים לחזק את הטיפול ולהשלים אותו, ובכך לחסוך לא מעט כסף וזמן. מן הצד השני, אנשים שעשו סכיני גילוח, שאהבה, הורים לילדים מתבגרים, המכשיר הזה מתאים גם לכל מי שרוצה להחזיק בידיים שלו מכשיר פרימיום ולהיות גאה ולומר שזה המכשיר הכי טוב שיש היום להסרת שיער. ואת יודעת, ג'ני, כששאלנו את הלקוחות מה חשוב להם במכשיר הבא, אז היו לא מעט שאמרו, אנחנו רוצים לא להרגיש את הטיפול, אנחנו רוצים שהטיפול יהיה נוח. וזה מחזיר אותי באמת לשאלה שלך לגבי הקולד RPL. יש כאן טכנולוגיה מיוחדת מאוד, מערכת קירור שיש במכשיר הזה, וכל פולס ופולס שיוצא ממנו לכיוון אזור הטיפול עובר קירור, ובכך באמת גורם לטיפול להיות נעים ונוח. מצד שני, לאנשים היה חשוב שבמכשיר הבא ניתן דגש על נושא זמני הטיפול. הם רצו לעשות את הטיפול, אבל רצו לעשות אותו בהרבה פחות זמן. אז עם המכשיר הזה אנחנו עושים את זה בגאווה גדולה, עם קצב פולסים מסחרר ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה. בעצם מביאים אנשים למצב שהם מסיימים אזור טיפול ספציפי ב-5 עד 6 דקות, ומשהו מאוד חשוב שהיה לאנשים לומר לנו זה שהם רוצים שבצד כל הדברים שנשפר, נשדרג גם את עוצמת המכשיר. ואני שמח לומר שגם כאן הצלחנו, ובגדול, מכשיר עוצמתי נעים כמוהו, שבאמת נותן לנו תוצאה מדויקת וארוכת טווח, ובצד כל זה הצלחנו, ג'ני, בסנסיקה לשמר את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות. אני מדבר כמובן על אותם חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, גם העניין הזה של, את יודעת, ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. ויש משהו שאחרי שהאנשים קיבלו את המכשיר, כבר אלה הראשונים שקנו ואמרו לנו, מה זה המכשיר היפה הזה? איזה עיצוב שעשיתם לו? אז אני רוצה לספר לכולם שעוד בשלבי הפיתוח היה צוות נפרד של חברת סנסיקה שהיה אמון על נראות המכשיר והנוחות שלו, ולכן גם כאן הצלחנו פשוט מכשיר שמגשים לנו את כל החלומות שלנו בעולם הסרת השיער, גם חוסך לנו הרבה כסף, גם חוסך לנו הרבה זמן, ובסופו של דבר נותן לנו ולבני ביתנו תוצאה ארוכת טווח.
0: בוא נדבר עכשיו על ההטבה השבוע, ולאן בדיוק נכון. צריכים להתקשר כדי להזמין?
1: נכון, אז אנחנו משיקים כאן השבוע את המכשיר אצלך בתוכנית, וכתוצאה מכך אנחנו לא יכולים שלא לפרגן, ולכן אני רוצה להזמין אגב גם את מי שיש לו או למכשיר ביתי כלשהו להסרת שיער בבית, לא בהכרח של סנסיקה. אם בא לכם להשתדרג בפתחה של השנה הזו, יש לנו גם עבורכם הצעה שכדאי לכם מאוד לשמוע. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם החזק כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, שבוע השקה, כל מי שיתייג אצלנו מרדיוס לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה מיוחד רק למאזיני התוכנית שלך ורק להיום. כוכבית 6141, פשוט להתקשר, לנצל את זה, לא לפספס, גם אם זה רק לשאול ולהתעניין אגב, כוכבית 6141.
0: אז חברים, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור, מתקדמת עכשיו בהטבה מיוחדת ל-60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, אישור משרד הבריאות וה-FDA, שזה מאוד חשוב. תרימו טלפון עכשיו לסנסיקה, כוכבית 6141, וכדאי לכם לעשות את זה מהר, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: נשתמע בהמשך, ביי ביי.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: פרטנר בי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

השיר הבא פשוט חיכה בעריכה במיוחד לסיוון שחזרה ללימודים ויצאה להפסקה ולא שוכחת להזין לנו מועדים לשמחה יקירה גם לה איזה כיף לפתוח את הבוקר היא כותבת כמו שצריך עם אהבה בלב וכמה התגעגעתי והשיר שהיא מבקשת לפתוח איתו את היום את השבוע, כן, את השנה. ריטה, חיה לי מיום ליום. במיוחד בשביל הפסקה של סיוון.

עידית בוחרת להתחיל את השבוע שלה, את הבוקר שלה, בוקר יום שני, במשהו הרבה יותר רגוע, ומאחלת לכולכם יום שקט, רגוע, עם הרבה בשורות טובות ואהבה.

וכך מסתיימת לה, כן תאמינו או לא, השעה הראשונה שלנו. עוד מעט חוזרים, יש לנו שעתיים נוספות ביחד, רק התחלנו.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: 5,999 שקלים. חי גור, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ברוכים הבאים לשעה השנייה. אתם עושים את זה מצוין, מזרימים אלינו את המסרים וההקדשות שלכם, אז רק תמשיכו. במיוחד ככה לפתוח את השנה עם איזו הקדשה מצוינת, הכי טוב שאפשר. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו מתחת לפוסט היומי, ואולי תזכו בפרס שווה, כניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה ועם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל. הכל מחכה לכם בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון, בחופשת סוכות, חנייה חינם ובשפע. אז מה נעשה בשעה שכזו?
1: ועכשיו בשעה שכזאת
0: אהבה פלוס
1: מתגנבות מחשבות לא טובות כשהחושך ברחובות מטשטש את העקבות

חברים, קבלו את הדור הבא של הסרת שיער ביתית, סנסי לייט אייז של חברת סנסיקה. כן, שמעתם נכון, מכשיר חדש, IPL, ביתי חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת, עם עוצמה מקצועית להסרת שיער, קלה, נעימה ובטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים. מכשיר שמתאים גם לגברים, גם לנשים, סנסי לייט אייז, מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, והוא מחכה לכם, הוא מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. סנסי לייט אייס, כן, חדש, משוכלל, מפותח יותר. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאי בחירה. סנסי לייט אייס, כוכבית 6141, והמכשיר הזה בדרך עליכם.

והיא כותב למי שחוגג את היום יום הולדת, וזו אשתו סיגל וזנה מוזס. לסיגלי שלי, אהובת ליבי אחת והיחידה, יש אנשים שצריכים לחפש כל החיים כדי למצוא עוגן, שותפה אמיתית ואור בבית, ואני פשוט זכיתי לקבל את כל זה בך. ביום שבו נולדת, העולם הרוויח אישה נדירה, עם לב ענק, אנרגיות של טורנדו, וחיוך שממיס לי את הלב כל יום מחדש. אי אפשר שלא להביט בך בהרצאה. פעם כוכבת בדמינטון מהוללת שמרחפת על המגרש ומנחיתה כדורי נוצה בעוצמה של טיל, והיום שחקנית של הנשמה, כזו שמגיעה למגרש נטו בשביל לכיף, הפן והחיוך, אם כי בינינו עדיין צריכים, כדאי למי שעומד מולך להיזהר מהסמש שלך כשאת נכנסת לזון. את אותה כלילות מופלאת מביאה לכל פינה בחיים שלנו, לראות אותך עם שלוש נכדות מתוקות שלנו, שזה אחד הרגעים הכי מרגשים שיש, אהבה, הסבלנות, החיבוק שאת עוטפת בהן את שלושתן, הופכים אותך לסבתא הכי שווה בעולם, כזו שאי אפשר שלא להריץ. הבית שלנו תמיד פתוח, מלא בריחות טובים, בצחוק, בחום של רוח מושלם שלך, והעיניים שלך תמיד נוצצות מחדש כשאת מתכננת את היעד הבא, נושמת את הטבע בחוץ ומגלה עוד פינה יפה בעולם. איתך כל טיול לא הרפתקה, וכל חזרה הביתה היא המקום הכי בטוח שיש. אז אני רוצה לאחל לך בריאות איתנה ואנרגיות צי, ואין סוף רגעים של צחוק מתגלגל ואושר אמיתי, שבילים חדשים ומרתקים לצעוד בהם בכל העולם, הנחתות מדויקות על המגרש, המון נחת, חום, שמחה מהמשפחה המדהימה שבנינו ביחד, ותודה על מי שאת בשבילי ועל השנים היפות ועל כל אלו שעוד מחכות לנו. אז יום הולדת שמח סיגלי שלי, אני אוהב אותך עד השמיים. ובחזרה כותב לך ומקדיש את השיר הבא, אהובך אבי.

0: בבוקר.
1: זו כבר הבקשה של אילנית, שמאחלת לכולם המשך שבוע טוב ושנה טובה.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב

הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

דוד סוויסה כותב, היום יום מיוחד מאוד עבורנו, אני ואשתי חוגגים יום נישואים, בדיוק היום. לפני 34 שנים קיימנו את הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. שאני מביט על המשפחה המדהימה שבנינו מאותו היום, על הילדים שלנו ועל הנכד המתוק שלנו, אורי, שמחזיר אותנו לזיכרונות הימים הראשונים, הלב מתמלא בהודיה. היא באמת אמיתית יותר מכולנו, זו אהבה כמו בזמנים לפני שנולדנו. לכבוד המאורע אני אשמח לרומם את הבוקר עם שיר שמלווה אותנו חיים שלמים, והוא כמובן מדבר על האישה שאיתי, דיוויד ברוזה. רוצה להקדיש אותו באהבה ענקית לאשתי היקרה רונית, להודות לך על כל השנים הנפלאות, לאחל לנו עוד שנים רבות ומאושרות ביחד. את פרי גן העדן, את הלב הפועם של כל המשפחה שלנו. שאיתי אינה מתעקשת, כותב לך דוד סוויסה.

0: אנשים יקרים ואהובים, מכשיר חם מהתנור, למרות שהוא בכלל עובד על קור, אני מדברת על המכשיר החדש, סנסילייט אייס, מכשיר IPL חדשני, ביתי, להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור מתקדמת, במחיר השקה חגיגי, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, שלום, שוב בוקר טוב.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, שנה טובה, ואיזו הענות מדהימה הייתה לנו בשעה הקודמת, את יודעת, השקנו לראשונה אצלך בתוכנית את המכשיר המדהים הזה, ואני יכול לומר לך שמאזיני התוכנית מבינים שיש כאן פשוט הזדמנות, וכיף גדול לראות את מה שקורה במרכז ההזמנות שלנו.
0: בוא תספר לנו, עד עכשיו היה לנו מכשיר שעבד על IPL טכנולוגיית חום, אבל עכשיו טכנולוגיית קירור הוא קולד RPL?
1: נכון, נכון. אנחנו מדברים כמובן על מכשיר שביסוד שלו עובד על ה-IPL, טכנולוגיית הקירור מצטרפת אליו על מנת להנעים את הקירור, את הטיפול עצמו, ובאמת לגרום לו להיות לא מורגש. אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן השבוע את הפתרון הביתי שסוף סוף יצא לאור, ואנחנו משיקים אותו השבוע. סנסילייט אייס, מכשיר, הדבר הבא בעולם הסרת השיער, אני יכול לומר ככה בצניעות המתבקשת, הכי קרוב מאי פעם שהגענו לתוצאה של קליניקה, מכשיר הסנסילייט אייס, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. כמו שאמרנו, בנוסף לטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחידת הקירור, שכל פולס ופולס מלווה בקירור, מבלי לפגוע בעוצמה, פשוט שובר שוויור.
0: תגיד לי גיא, מה מבדל את הסנסילייט אייס של סנסיקה מהפתרונות שיש היום, הנוספים שיש היום בשוק?
1: אז זאת שאני חושב שאלה מצוינת שאנחנו נשאלים אותה לא מעט במוקדים הארציים. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מזיז רגע הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית, ועומד כאן מכשיר עם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. לצורך העניין, זמני הטיפול התקצרו משמעותית. יש כאן מכשיר שמוציא פולסים בקצב מסחרר של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה. משמעות ישירה עבור הצרכן במובן הזה שהם מסיימים אזור טיפול ב-5 עד 6 דקות במקום חצי שעה ומעלה. בנוסף לכך, מכשיר עוצמתי ביותר בהשוואה לשאר המכשירים, עוצמה שפשוט אין שני לה, מה שנקרא, מביא אותנו למצב של דיוק בטיפול ותוצאות ארוכות דווח. תוסיפי לזה את יחידת הקירור, וכמובן, כמובן, את תוכניות הטיפול שיש במכשיר הזה. את יודעת, עד היום, שמישהו יש לה אור רגיש, מישהי יש לה אור רגיש, היא נמנעה מלעשות טיפולי הסרת שיער כלשהם, לא רק בבית אלא בחוץ גם.
0: אוקיי.
1: במכשיר הזה תוכנית טיפול מיוחדת, עדינה, לאותם אנשים בעלי אור רגיש, שמצד אחד שומרת להם על האור, מצד שני נותנת בדיוק את אותה תוצאה, יחד עם הנראות המדהימה של המכשיר הזה. אנשים שכבר קיבלו את המכשיר הזה, התקשרו ואמרו, מה זה המכשיר היפה הזה? איזה נראות מדהימה, הם לא יודעים איפה לשים אותו אחרי טיפול, אם זה על המזנון בסלון או לשים את זה איפשהו בחדר. וכמובן, כמובן, ג'ני, את הסטנדרטים שלנו כאן בסנסיקה שימרנו עם חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. זה עניין שובר שוויון שאנחנו מאפשרים את הדבר הזה, ומן הצד השני, הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, שממש הכיף בצד אגודל, מלווים בטיפול, הכל כדי לתת את התוצאה הנדרשת.
0: אז עכשיו בואו נספר למאזינים מדוע כדאי להם לרכוש את המכשיר הזה ממש עכשיו, ולחייג לכוכבית 6141, מה הטבה שמגיע נכון. להם?
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין גם הפעם את כל מי ששמעת אותי עכשיו, אם יש לך מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער, לא בהכרח של חברת סנסיקה, גם את יותר ממוזמנת להתקשר, יש לנו הצעה במיוחד בשבילך, אם את רוצה כמובן להשתדרג למכשיר פרימיום, ובכלל לכל מי שמעניין אותו הסרת שיער, בבית, במכשיר פרימיום בוטיקי הכי טוב שיש היום, פשוט לחייג אלינו, במיוחד שאנחנו אצלך בתוכנית, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, אבל מי שיחייג בנוסף לכך היום, נצלח בתוכנית, לכוכבית 6141, ויציין שהגיע מהאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה, בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך. פשוט הזדמנות, כוכבית 6141, לא לפספס.
0: אז חברים, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירום מתקדמת עכשיו בהטבה מיוחדת, 60 ימי ניסיון, כמו שגיא מסביר, עם מחזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, אישור משרד הבריאות ו-FDA, שזה מאוד חשוב. עכשיו רק נשאר לכם להרים טלפון, כוכבית 6141, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, תודה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

שי כותב, הבוסטר שלי להיום זה משהו קצת שונה מהאומן הכי שווה. שיר על אהבה מיוחדת, והוא מדבר על Jesus to a Child של ג'ורג' מייקל. מבחינתי שיר האהבה הכי כואב ואמיתי שהוא יצר, כל מילה באה מהלב. אז מקדיש את השיר הזה לכל מי שיודע מהי אהבה אמיתית.

איציק משתף, איזה תענוג גדול היה לשבת בשולחן ככה עם כל המשפחה. אין כמו אווירה של חג. ואופיר ממשיך את החג שלו עם עדן חסון.

0: צ'יקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
3: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
3: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפניו את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
3: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועים סנסיקה.
6: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון, 100FM רדיוס.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
17: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
16: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר שערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
18: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, היא טענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
16: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
2: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
16: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
19: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
22: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם ממשיכים להזרים אלינו את ההקדשות והמסרים שלכם. לפתוח את השנה הזו כמו שצריך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9980, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד לכותב או כותבת המוכשרים של היום. כניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חניה בחינם ובשפע. איזה כיף להתחיל את השבוע ביום שני.
1: למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות.
0: אז שיהיה לנו שבוע טוב.

כותב הבוקר, אל תיתנו לעולם לשנות את החיוך שלכם, תנו לחיוך שלכם לשנות את העולם. והנה שיר שיגרום לדן לחייך, The Lazy Song. ברונו.

0: לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אנחנו מקבלים את הדור החדש של הסרת השיער הביתית סנסילייט אייז של חברת סנסיגה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים. כן, חדש, הכי מתקדם, מכשיר גם לגברים גם לנשים, סנסילייט אייז, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מגיע אליכם דרכנו במחיר השקה חגיגי, וגם קחו אותו לשישים ימי ניסיון, אם לא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללוטיות קטנות, סנסילייט אייז, חייגו עכשיו כוכבית 6141, קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כוכבית 6141, המכשיר המופלא הזה בעיצוב יוצא דופן, יש לו עד 120 הבזקים בדקה, ומצב של בוסט לפולסים מהירים, כך שאזור כמו רגליים מטופל תוך 3 עד 7 דקות בלבד. בקיצור חברים, תהיו בעניינים, כוכבית 6141 והסנסילייט אייז של חברת סנסיקה בדרך אליכם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייז, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייז, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים לסנסיקה.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.

יפה, אני רוצה לאחל ולמסור, כל רגע מהווה התחלה חדשה. שנה טובה ונפלאה ונהדרת לכולם. הנה דני רובס, לבקשתך, גם הוא מתחיל משהו חדש.

הדר משתפת ומספרת על החג שלה שהיה מלא אוכל והיה כיף והירחתי בשני ערבי החג. אני היפך מרוצה כי אין על חגי תשרי. אתמול תפילה בבית הכנסת ואין כמו לשמוע את תקיעת השופר, לבקש בקשות שאלוואי ויענו ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. שנה יותר טובה מקודמתה, אמן. בקיצור, אוטוטו כיפור, יום הסליחות, חודש תשרי המאמם. ולרגל ההתחלה החדשה הזו, New Day Has Come של סלין, בברכת יום נהדר ובשורות טובות מהדר.

גבר מאוד רגוע, סוף שבוע של הרבה שינה ונטפליקס, הליכה וילדים. יותר טוב מזה נשתגע. את הרוגע של הסופה שהיא ממשיכה עם רונן קיטין.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה שתקבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, הסנסי לייט אייז של חברת סנסיקה, ואם עוד לא שמעתם את השם, תקשיבו טוב. מדובר פה במכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב לראשונות טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים, גם לגברים וגם לנשים. סנסי לייט אייז מאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, וזה חשוב וברור. סנסי לייט אייז מגיע אליכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ול-60 ימי ניסיון. קחו אותו, תנסו אותו ותבינו על מה אני מדברת. אם לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. יש לו 1,000,000 פולסים לשימוש ארוך טווח. הוא מכשיר קל וקומפקטי, שוקל פחות מ-400 גרם, וניתן להעביר אותו בין כל בני המשפחה. זאת אומרת, מכשיר אחד לכל הבית. סנסי לייט אייז, חייגו עכשיו כוכבית 6141. תתקדמו לסנסי לייט אייז, קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, והמחיר, מחיר אטרקטיבי עכשיו לכל מי שמתקשר לכוכבית 6141, מחיר השקה חגיגי, אל תפספסו, כוכבית 6141.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייז, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייז, חייגי כוכבית 6141.
3: בית שהמקצועים סנסיקה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

חברים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, זה הזמן לספר לכם שמיטל יקירתי, את הזוכה שלנו היום בכניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה, עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה ועם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל בכרטיס אחד, חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע. מיטל, את מסודרת.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, קחו את הכל, אני אחזור מחרתיים, כי מחר כאן ברדיוס 100 FM, יש יום התרמה? תודה רבה לכם שהייתם, תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' על המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורו בתכנאים העיקרים, שיהיה יום שקט ונעים, נשתמע ברביעי, יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
10: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבת דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
9: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
11: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
9: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
12: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
9: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת את העצבים על אדמת איראן. הטייס האמריקני שמטוסו אופל משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
17: רגע, ספר את מה שבאמת צריך ספר. איך היה בחג?
18: לא נכון.
19: מוזיקה זה...
18: די!
17: נו, נו. ואת כל זה סיפרנו בחדשות.
20: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
21: And now on your radio.
22: ומתנו
21: סירבות
22: ברדיו.
21: ולאן פרדיו
22: טבקום. ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
17: גירס

0: אתה נראה כמו פועדוב כבר. סשה מישורוב, טכנאי השידור. אחרי החגים שמח, הוא אומר לי. מה אחרי החגים שמח? רק התחלנו. יקירי, חכה, חכה. תתכונן נפשית. וכן, אצלנו נחמד מאוד. ואיילין באה. קלטתם מה עשיתי פה? דיינו להקל טיפה על הגזים של הארוחה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

יום שני אחרי החג, אני רואה שלא כל כך זה, לפחות עם המוזיקה. אז לא נתחיל לבקש שירים שקטים, אתם יודעים מה? תבקשו מה שבא לכם. פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שבוע קצרצר לפנינו, גם התחלנו מיום שני כאמור, וגם אחר יום התרמה ברדיו ישראל FM, נשאר שלישי, רביעי, מסיבה בחמישי, שידור בחמישי. אחר כך ראשון כיפורים, חוזרים, יוצאים לחופשת סוכות, הקיצר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
10: בקפריסין אולי?
9: יפה!
10: איך ניחשתי?
11: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
12: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

זואן ברדיו סוי FM, Music is Everything. כן, טלי, כבר חיכיתי, בוודאי. כשראיתי קטעים מההופעה של סלין דיון שחזרה ובגדול בפריז, לא כל כך בעד. כי הווקליות לא הייתה ווקליות, כאילו התקשתה מאוד, לא צריך לעשות את זה לטעמי. וגם מלפשת הבגד הזה כאילו, לא החלטתי אם זה מייקל ג'קסון או אלביס, ניסיון להידמות ל... אבל סבבה שתהיה בריאה ושמח בשבילה. ואפרופו הופעות, אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז לבקשת הזהב, ויש פרס, כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון, מארח את ניסים סרוסי וסיבל רשלץ.

0: טיפ לנהגים.
1: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

מירית יוסף, השיר הזה של אדי גרנט לא נקרא I don't want to, I do want to dance, זה נקרא I don't want to dance. בקיצור, הוא לא רוצה לרקוד. הוא לא רוצה לרקוד כי עצוב לו. בטח מכל ההוגות ושהו, תחן בחג. מין הרת הזמן ורדיוס ו-FM גרסת אחרי החגים, או אחרי החג, כן, אני עדיין לא התרקדתי זה בעצמי, דקה אחרי ראש השנה. איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע? אורון נוחה מבקש שיר קצבי של מייקל ג'קסון. אתה יודע למה דווקא? בא לי על זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
4: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
5: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
6: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
13: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: הבנתי מה עשית, נועה, לקח לי זמן. ירון עם כבר בקשת הזהב, וזה הפרש שאתה מחלק. הנה ישן מול חדש. קילר, פאפורוז ורולינג סטון, אחד מהסיקסיז, אחד מהנאינטיז. סבבה, חמוד. מנהרת הזמן, רדיוס מ-FM, מיוזיק איז אבריטינג, מבקשים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק להקנקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. הפרס הפעם כאמור, כרטיס זוגי למופע של אמיר בניון, מארח את ניסים סרוסי במסגרת פסטיבל רשלץ. זה קורה ביום שני, 28 בספטמבר, חל התרבות ראשון לציון.
1: I want you.

לכל מאזיננו בלבנו. גבר צ'יזיק, ירון, אני אשמח לשמוע. מה זה אתה אשמח לשמוע? לא בטוח שבמנהרה שם ישמחו לשמוע את השיר הזה, או שכן, אין מושג. אני עובר על בקשות השירים שלכם בטלפון ובפייסבוק, ואני רואה ש50% מהבקשות הם לשירים שקטים. לא שלך, גולן, זה סבבה, זה בסדר, זה כאילו הכי בסיסי במנהרת הזמן, ואני אומר לעצמי,

אבל הרוב, איזה שיר יש לנו טוב, בא לכם לשמוע. קרן, תודה רבה רבה, וכן, אפטר ראש השנה, שמח לכולנו. רפאלו מיכאלי, היי ירון, שבוע מבורך, אני מאזין לך מאלבניה. וואה, לכל מאזיננו באלבניה. איך אומרים באלבנית, שלום? רגע, נעשה את ה... שנייה, שנייה, יש לה גוגל טרנסלייט. הלו, זה בטוח.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
17: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את צי מחיות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
16: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
18: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה, בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
16: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנות אגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
19: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ-3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
16: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
22: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: יואו, שתיים, אני לא יכול לשמוע על הסרט המחורבן הזה כבר, ואני לא יכול לראות את הפרצופים ששניהם כבר די דבר על זה, יותר במה על הסרט מאשר הסרט עצמו שנשכח גם ככה. מוזיקה זה אבל זה כן מזכיר לי
25: מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
26: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
24: שראיתי סרט שלא הייתי צריך לראות, זאת אומרת לא אני ראיתי, חברה ראתה וסיפרה לי.

להב מהשיר, מה אתם לא מכירים את זה? נורית גלרון מתוך אלבומה המופתי נגיעה אחת רכה. ינקלה רוגלית כתב, יוני רכטר הלחין. 84, זו בקשת זהבים, הם מבקשים. 902, 90, 9, 80, זה הטלפון ב-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש שם בטוב. בא לכם לשמוע.

גלית ירון מאזינה לך מפריז דרך האפליקציה של רדיו סמי FM, בדיוק הופלת מהמטעמים של סדרי גרולה, הוא מבקש את השיר של פיל קולינס. סדרי גרולה הוא מלך אגב, את יודעת שהייתי במטבח שלו, ביקשתי להיכנס והכניסי, זה היה מזמן בתחילת דרכו. יש גם את סיוון חן. היי רון, מאזינים לך מברלין דרך האפליקציה של רדיו סמי FM. משפחת חן מאפולה. הלו מאפולה טו ברלין. קצת קצב בבית הזה. 902-9980 זה הטלפון אלינו. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן בטו. בא לכם לשמוע. 60s, 70s, 80s, 90s כמו זה. תחילת 2000s.

0: העתק, סיבנארט, פוטנארט.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנות.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

איפה כולם? התחילו לנסוע לחול, אה? הנה שחר אלימלך מדווח בדף הפייסבוק. היי ירון, היום אח שלי תמיר נוסע לי שלושה שבועות למיאמי והוא מאזין לך עכשיו. תאחל לו נסיעה טובה. תמיר, נסיעה טובה.

0: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מאוד, יותר ראו, אז עובד בגרסה של לאורה ברניגן. הדס תמיר אל קיים כותבת, ירון, יו, איזה חג היה וכמה זללתי לבריאות. היום אני בשליטה עצמית, סוג של צום. סלף קונטרול, אפשר את הגרסה של רף, קלטת מה עשיתי פה? כן, קלטתי מה עשית פה. בטח תגיד, כן, הדס, קלטתי יפה, נחמד, את מסוגלת ויותר. אני לא יודע אם את מסוגלת ויותר, כי בשליטה עצמית. קונטרול, בואי נשאיר את המסוגלת או את המסוגלות בשליטה. קלטת מה עשיתי פה אני? יאה!
1: The Time Tunnel

שאפשר את השיר הזה, תומר. אחלה בקשה שבעולם, אבל לא חשבת שהוא בקשת זהב, נכון? מיקי שמיר אומרת, הנה, לא בקשת שיר שקט, אומר שמבקשים שירים שקטים, את לא מבינה איזה שירים שקטים יש כאן. תראי בעצמך בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה יש להגיב מתחת לפוסט היומי. הטלפון גם פתוח לרשותכם, 902-9980-03. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב לפרס, כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון במסגרת פסטיבל ראשון לציון. וואה, מריחים את חול המועד כבר. 5 ימים של מוזיקה, תרבות וקולינריה ברחבי העיר בחול המועד פסח סוכות. בין האירועים מופע עוצמתי ומלא נשמה של אמיר בניון שמארח את ניסים סרוסי, אז זה נאמר, ישן בוגש חדש, חדש בוגש ישן. ההופעה הספציפית הזו יום שני 28 בספטמבר, החלה תרבות רשלץ. מנהרת

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: פרטנר בי!
3: אייפון וסמסונג,
4: של פרטנר.
3: קוראים לפרטנר.
4: שלוש שנים.
3: במחירים של KSP.
5: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים. בכפוף לתנאים המלאים.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
9: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
10: אוקיי!
9: המתחם של רדיוס 100 FM.

0: למתחם. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: ונעבור אל
2: פינת המזגן. השיר שלו

0: של אחרי החג, אין שום בעיה. מה שבא לכם. אלי פורמה, זו הבקשה שלך, ברור שזה בא טוב, סינדי לופר, time after time. מנהרת הזמן ברדיו סוף FM, Music is Everything, מנסה איכשהו לענות על כל הבקשות, גם האיחולים והברכות שיש כאן. למשל, אפרים החיית, עוד יום הולדת במשפחה. ירון, היום הבן שלי, נתנאל חיימוב, הוא חוגג יום הולדת. תברך אותו ותשים ככה איזה שיר טוב. נתנאל חיימוב, יום הולדת שמח גם מאיתנו. הנה שיר טוב, נראה לי. כזה מהגיל שלו, מהעשור שלו.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

אפריקה, נשמע מנדינקה, שפה. קרן לשאלתך, יקה, קקווה, יקה, יקה. זה שיר או מילים שמבטאות כאילו אני דלוק, אני דלוק, דלוק עליי, כזה. בריקוד המסורתי בטו באף שם במערב אפריקה. הרת עצמה, ברת עצמה, אתם שנו עוד שעה ביחד, איזה שיר בא לכם לשמוע. יורם טל כותב, ירון תגיד, אפשר חיפושיות משהו? אפשר בבית הזה? אני לא יודע אם נשאר. עידן, תבדוק רגע אם נשאר חיפושיות במדף למעלה. כן, כן, איפה שהכבאת את השאריות של העוגת דבש? בואי,

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 102.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: יש לנו עוד שעה ביחד עם בקשות השירים שלכם, בעיקר לאור העובדה שמחר יש יום התרמה כאן ברדיוס 102 ואין שידור, וכמעט פספסתי את זה. קלטתם את הקישור?
3: לא חשוב, בעיקר שלא.
2: פספסתם.

לא שכחתי, אוקיי, כמעט, בוא נגיד, כמעט שכחתי. אז ברק, לא, כאילו, זה לא שזה יום הולדת עגול למורטן הקט. מה איתו? מלהקת אהה, סולן, היום יום הולדת אילן יאב, כבר איתת אותנו. אלינה אברמוביץ' בידה, רצית את סאמר מובד און, לא, זה כבד לי, בא לי מה שיותר, אז הלכתי על I'm losing you, בחירה אישית. אבל היי, התכנסו כאן לבחירות השירים שלכם, כמו בקשה שלך, דנה עם שקה כאן, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע.

איתך לגמרי, אבל ממש. קודם כל כבר דיברנו על זה שפרגל שרקי שר את השיר ובוי ג'ורג' הוא שעושה לו כאן את קולות הרקע. A good heart. ואני איתך לגמרי. מדברים כאן על עוגות דבש ועל האוכל ועל מהבחן. יש כאלה שאין להם, לא צריך לחפש הרבה, רק להסתכל מסביב. מספיק מבט אחד וכבר מוצאים במין התד ומי שצריך. 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב והפרס כאמור כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון במסגרת פסטיבל ראשון לציון, כן חול המועד כבר פה, שמארח את ניסים סרוסי אחי מנהרת הזמן, ישן פה ויש חדש. יש כאן מאמץ על בקשת הזהב, אבל לא עם השיר הזה, עידו, זה אחלה שיר, אבל לא בקשת זהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון, 100 FM,
4: רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: היום אחרי החג
6: פינת המזגן,
5: הביקוש לפינת המזגן.

השיר הזה בשקל נוסף על כל הטלפונים שיש בזמן ההשמעה. למה הוא לא אומר מי שר? למה? אני מחפש את השיר הזה כבר. היה לי ארגז מלא משקלים. כלי. טוב, נו, גיגי. הנה אני חוזר בפעם המיליון, מדובר במיריאמס דרים, סוג של הרכב כזה, משנות ה-90. Take a look at me now. תחפשו את זה ביוטיוב, זה נמצא. מנהרת הזמן ברדיו FM עם בקשות השירים שלכם. לא הבנתי, נאווה. ירון, בלי לשאול הרבה שאלות, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לחג.

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: שרון ניר. היי ירון מנצבג הלוהט, אתם עובדים שם, אה? מנהרת הזמן בפול ווליום. בטח איזה אומס יש, בטח מה יקרה בכל המוער. אלה, שאלה כואבת, ירון, מה תעשה בכל המועד כשאין שידור? אתה לא טס לאנשהו? לא יודע, טסתי כבר להכל. כאילו, אגב, בקשתך, הייתי בברזיל. לאיפה לא טסתי, לאיפה לא טסתי? בווינה לא הייתי, שזו שערוריה. מה פרויד היה אומר על זה?
1: The time tunnel.
0: Exactly. מחר אין שידור, יום התרמה, חוזרים לשידור בשלישי, ברביעי וחמישי, חמישי בערב מסיבה, אחר כך יום הכיפורים, עוד שידורים קצת, יוצאים לחול המועד סוכות.

0: בקשות, השירים שלכם זורמות למערכת. מירה יובל, זו הבקשה שלך, ירון, איך זה בא טוב? זה תמיד בא טוב. מעניין, כאילו זה קבוע. ראות ברביבי מדווחת או שואלת יותר נכון, נו ירון, התמלאו זכויותיך כרימון? אני לא יודע, זה נראה בהמשך. ונו, הסתלקו כל אויביך? תשמעי, לא כולם, אלה ברכס אלי טהר כבר לא. I see you comb your hair. אבל יש עוד. Give me that grin. It's making me spin. אז יכול יותר תמרים, את אומרת. Spinning within before I melt like snow. יותר סלק, את אומרת. I say hello. How do you do? סגור.
1: מנהרת הזמן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: תראו, תביטו, תשמעו. מבקשים המון שירים של אחרי החג, אני מבין את זה, לא צריך כל הזמן שירי ריקודים ובום בום בום וכאלה, ומבקשים גם שירים אינסטרומנטליים או קטעים אינסטרומנטליים, ומבקשים גם כל מיני, תבקשו מה שבא לכם. אי אפשר לדעת מה ייכנס לשידור, מה לא ייכנס לשידור. anyway, זה נכנס, ברור שאפשר. ויותר מזה, זו בקשת הזהב להיום.

להחזיר אחורה בזמן. יש מצב לראות לקטע אינסטרומנטלי בתוכנית, כמו למשל ז'אן מישל ז'אר, אוקסיג'ן 4, אני אומר בצרפתית כמצע שהוא צרפתי, הוא צרפתי, אז אני אומר במבצע צרפתי. זו מוזיקה אלקטרונית, ילדים. שחקת התפתחה, והתפתחה, והתפתחה, זו לא ההתחלה שלה. אז אתה מגיע אחר כך לזה, צ'ילדון, מה ההבדל, סליחה? רוברט מיינס. אז כן, יש מצב לאינסטרומנטלי בבית הזה, וכן, אתה בקשת הזהב להיום, ברכות. יש לך גם מובטח, כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון במסגרת פסטיבל ראשון לציון. 5 ימים של מוזיקה, תרבות וקולינריה ברחבי העיר, בכל המועד סוכות, בין האירועים מופע עוצמתי ומלא נשמה של אמיר בניון, שמארחת לא פחות מאשר ניסים סרוסי. זה קורה ביום שני, ההופעה הספציפית הזו, 28 בספטמבר, בהיכל התרבות, ראשון לציון. ברכות, תהנה, מועדים לשמחה.

פייסבוק זוגי, דוד ורונית סוויס, היום נישואין שמח. אבל מה עכשיו השיר הזה של סנדרה שאני לא יודע, לא בא לי ולא רוצה? אולי זה יתאים לכם, מה שחן מבקש, וזהו, סיימנו היום.

0: עידן ריבר בהפקה, שמזכירים לכם, מחר אין שידור, יש כאן יום התרמה לקראת החג, פיתחו את הלב ואת הכיס. נשוב לשידור ביום רביעי, וגם ביום חמישי, ואז ביום חמישי מסיבה בערב בתל אביב, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מן ארץ הזמן של ירון אשפה. ואז חוזרים, ועד יום כיפור, ואז חוזרים, לעוד יומיים, ועד יוצאים לחופשת חול המועד, בקיצור. חגים שמחים, ישראל. ומועילים. אוהבים אתכם, תודה על ההזנה, שימרו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן, עם ירון אשבל.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לעינאים כתבתנו עם הפרטים.
11: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
10: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
12: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
10: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: This is a VIP only broadcasting.
0: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
2: VIP. איזה יום היום? והראש שנה הזה בלבל אותי.
3: שנה חדשה חברים. תשפ"ז.

אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, חברים, אין לנו זמן היום לשיגועים, עניינים וכאלה, וזה היום תוכנית מיוחדת, תוכנית ראשונה לשנה החדשה, אבל עם סיכום לשנה הקודמת. עכשיו, הסיכום שלנו פה ב-VIP ברדיוס 100 FM הוא סיכום אחר. פה זה לא מצעד שנתי רגיל. אצלנו הרי היתרון המובהק זה הביצועים החיים שעושים פה בתוכנית הזו כבר 20 שנה. היום אנחנו ניתן לכם את ההזדמנות לקבל את הסרט הראשונים מהביצועים של השנה האחרונה, תשפ"ו. מי היו הביצועים הכי חזקים, הכי נשמעים, הכי נצפים, והכי שאהבתם בפוסט האינסטגרם ששמנו לכם כבר בסוף השנה הקודמת, שזה בעצם לפני כמה ימים, נכון? מאוד פשוט. מי שקלה ראשון או קלה ראשונה על המקום הראשון, גם יקבלו מאיתנו את הפנקוטי שלנו היום, שזה 100 שקלים למסעדות ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בשר, פתח תקווה, וגם כרטיס זוגי למהיר ועצבני. הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה שכל הזמני חוזר לקולנוע. לכו תראו איך הכל התחיל, ותעלו על המסלול המהיר בקולנוע. הזכייה בחופת הקנון באתר ארדיס מ-FM, אתם VIP שלי, סידרתי לכם את כל הדבר הזה, וזה קורה היום. בינתיים, כדי שנתחיל ככה כמו שצריך בחגיגה, קודם כל תודה לכל המצביעים, אנחנו שמחים על זה מאוד, תודה לכל מי שבאמת נקף אצבע, הוסיף תגובה, זה כיף, זה משמח אותנו מאוד. גבירותיי ורבותיי, אלו 10 השירים או הביצועים שעשו לכם את השנה האחרונה, מה מהם יגיע אל המקום הראשון? בואו נשמע. VIP, VIP,

יפה, הבנתם? אז אלו הביצועים שלנו, חברים. יוצאים לדרך, VIP, תוכנית ראשונה לשנה החדשה, תשפ"ז, תוכנית סיכום, הביצועים החיים הטובים ביותר של השנה שלנו, הקודמת והיפה. מי יהיה כאן במקום הראשון? Let's go! מושיקו, סר.

ובמקום העשירי, האחים גדסי תואר ושיר דוד, שאתם בטח כבר מכירים מהרשת וכל מיני כאלה, ביצעו כאן ביצוע מהמם, בדיוק בתקופה הזו של השנה שעברה, ללכה האליט השוקתי, שבכלל אבא שלהם, הידוע, הלחין, יאיר גדסי. תקשיבו לזה.

0: בעשירייה הראשונה של השנה. וואו, וואו.
1: Commercial break, and we're back. After this break.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
1: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
6: חזרנו, טוב, עכשיו... ממשיכים.
7: אני יודעת שבסוף יהיה לי סתם.

ladies and gentlemen, מקום תשיעי בביצועים שלנו השנה. הלינגו לנה הייתה כאן, בפעם הראשונה בהיסטוריה של הרדיו, הבאתי אותה לפה לשידור חי, היא עשתה פה קאבר לססון שאולו ולאושר כהן ביחד, היא עשתה משאפ, עולם בשני צבעים, באמת של האמת. וואו, איזה יופי זה יצא וכמה ורלי זה היה.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: ועכשיו, המקום השמיני. בשנה שעברה, בדיוק בתקופה הזאת, יצא המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד. כשנרקיס הגיע אליי לאולפן, שזה היה ממש אחרי החגים, עשתה פה את הביצוע הזה. תקשיבו לזה. המלך בשדה, נרקיס. נרקיס.

0: קחו לכם הפסקה, תכף אתם תדעו מי גם לוקח פרסים פה היום, כי הפנקותי שלנו היום עבר למי שעזר לנו ונתן בהודעות ובהצבעות באינסטגרם, על הסרט הראשונים של הביצועים שלנו, החיים ממשיכים.
1: Commercial break, and we're back. After this break. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: היי, מה

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל...

0: להתערב.
1: הגיע הרגע למקום השביעי. מי הוא המקום השביעי או היא? בניה ברבי לקח את השיר הכי חזק בחופות של השנה, במקור שולי רנד, לב לבן, שיר שיצא ופשוט קרה מהשטח לבד ויפה, למילים של לחן שלו ושל אבי אוחיון המדהים. הנה בניה ברבי מבצע את זה פה באולפן, תקשיבו איזה ביצוע. תקשיבו איזה ביצוע.

0: אנחנו כבר בששת הגדולים של הביצועים החיים של השנה, הנה מקום שישי. אחד השירים הבאמת בולטים של השנה, אולי שיר השנה בכל המקומות בערך, 03 מתוך כל ה-0000 של איתי לוי באלבום האחרון שלו, הנה נתנאל ססון, שהוא גם מפיק מוכשר, גם כותב מוכשר, מלחין מוכשר, וגם זמר שמתחיל להתפוצץ לו בשנה האחרונה, הבאנו אותו לאולפן, בחר לעשות את 03, אגב כשהוא עשה את זה, השיר רק התחיל לקרות. שזה יפה.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה, נעביר את החורף. שוב מתגעגעים, מנתקים, מחברים שוב את המגעים, שותים ובוכים וכבר לא נרגעים, כי כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: אפס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: שעה שנייה, תוכנית ראשונה.
0: ועכשיו, זוכת פרס, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
2: באמת? ובשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, הביצועים החיים הטובים ביותר של השנה, אנחנו מתקרבים אל המקומות הראשונים ביותר. וואי וואי וואי, כמה מותח. חבר'ה, יש פה 100 שקלים ממסעדת ג'ויה מתנת איטליה. הקשרות שמגיעות עכשיו למתחם איטליה להתאהב ולהיות איטלקי, מה שנקרא, במגדלי בעשר, פתח תקווה, מגדלי איטליה. סליחה, מתחם איטליה. וגם כרטיס זוגי למהיר ועצבני, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים. חוזרים לקולנוע, בואו לראות איך הכל התחיל, על המסלול המהיר בקולנוע. הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100FM. מי זוכה או זוכה, זה אתם תדעו מהאינסטוש. אתם קבלו הודעה, כל המצביעים למיניהם שנתנו לנו בתגובות. אנחנו שמחים על כך. יאללה, אנחנו ממשיכים בשעה הזאת, מתקרבים מהמקום הראשון השנה בביצועים החיים של VIP ברדיוס 100FM.

החמישייה. מקום חמישי חברים בביצועים של השנה, כאן ב-VIP רדיוס 100FM. עקיבא היה פה לא מזמן, וקיבלנו ממנו קאבר לזושה, שיר שהתפוצץ לו בתקופה האחרונה, Don't Leave Me On My Own, גרסת עקיבא. תקשיבו. ריבונו של...

0: אנחנו רוצים להפסקה. זה קצר היום ההפסקות, אתם חוזרים אלינו מהר, זאת תוכנית ראשונה של השנה החדשה, הגמר הגדול של הביצועים החיים של השנה.
1: Commercial break and we're back. After this break.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים

ארסן. ובמקום הרביעי, הנה אנחנו מתקרבים אל הגמר, חברים, מתקרבים, מתקרבים. רביעי, ליטו לדנו כפרה עליה איזה זמרת, לקחה את היום קמתי שמח, חנן בן ארי במקור, בוא נזה קאבר הקאברים, תקשיבו לזה. זה, מבחינתי, לזה הייתי נותן. אבל אני יכול להגיד את זה על כל ביצוע פה.

0: פיק לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 100.

שלושת המקומות הראשונים הגיעו, וואי זה המותח, כמה שאתם אוהבים את הביצועים האחרונים, שימו לב למקום השלישי. זה ביצוע שקרה ממש לא מזמן, אבל נכנס מהר מאוד לעשירייה שלנו בצדק. שיר לוי מבצע את עננים ממש רגע אחרי לכתו של אבא, אישי לוי, זיכרונו לברכה. כמה געגועים אליך, אישי, ואיזה ביצוע מדהים. מה שנקרא, התפוח לא נפל רחוק מהעץ בכלל.

0: יופי, יופי, מתקרבים, מתקרבים. מה יהיה המקום הראשון? מה יהיה המקום הראשון? זה אוטוטו מגיע. תכף חוזרים.
1: Commercial break, and we're back. After this break.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
3: 100FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
8: חזרנו, אנחנו בספיישל הביצועים החיים של השנה. הסרט הראשונים, מתקרבים ומתקרבים אל המקום הראשון שבא אלינו בשעתה. וואי כמה מתח, איזה ביצועים בחרתם השנה. וואו, וואו, ואיזה ביצועים היו פה. תודה לאומנים כמובן.

המקום השני והיפהפה, איזה ביצוע, תקשיבו. הראל סקאט חידש פה את הלוואי של חנן בן ארי ופרטסי, אחד הלעיתים הגדולים של השנה האחרונה, אולי השיר שגרם להם גם להחליט לעשות את המופע המשותף שתכף קורה בסוכות, שתדעו אם אין לכם כרטיסים אז אין לכם כרטיסים כי הכל נמכר טיקי טיקי. הנה הראל סקאט שר את הלוואי.

הלוואי שהיה בי הכוח להפסיק לעשן, הלוואי שהיה בי כינור שימשיך לנגן בלי לחשוב פעמיים, מנגינה משמיים.

זהו, חברים, אנחנו קרובים לסיום. תודה רבה קודם כל לכל הצוות המדהים שלי, דן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אלאל אברמוביץ', אילון קראוסר על הדיגיטל, מירלה בהפקה ובחדשות הטובות כרגילה. היום עשינו דברים אחרים קצת, סיכום מדהים של השנה היה פה, פיצויים חיים מהממים, ומי הגיע או הגיע אל המקום הראשון, קבלו עכשיו כותרת. תודה רבה כמובן לכל האומנים שהיו פה כל השנה הזו. רק התחלנו חברים, אז מה אם 20 שנה אנחנו עושים פה לייבים כאלה מדהימים ואחרינו כל התחנות התחילו לעשות את זה, אז מה? אבל פה הביצועים הכי מיוחדים. איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים את התגובות שלכם, את היוטיובים שלכם, את ההודעות שלכם, את הבקשות שלכם, שימו את זה גם פה ושם וזה, בינתיים תודה לאל, אז תודה גם לכם. ועכשיו, הנה זה בא, לא, לא צריך לצאת ג'ינגלים ותעניינים וזה. גבירותיי ורבותיי, VIP Live של שנת תשפ"ו. מקום ראשון. VIP Live. הכי הרבה צפיות, האזנות והצבעות שלכם דרך האינסטו שלנו. תודה לכל מי שהצביע ועשה עבודה ועזר לנו להחליט מי במקום הראשון. גבירותיי ורבותיי, קבלו. חנן בן ארי, נתן פול בניגון הנשמות, לבקשה מיוחדת ספיישלית שלי, כי זה אחד השירים האהובים עליי מתחילת הקריירה של חנן. אמרתי לו, חנניה, בוא נעשה משהו של פעם. עשה.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: 45,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: מזיק לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
2: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: Get Comfy.
2: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: החזרה ממקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב. בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
10: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
9: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי פתחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח בהמשך סיבוב ההופעות של אד שירן בארצות הברית, לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור ייכלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
6: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
7: כשאתה חוזר למילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
8: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
9: מתגלגלים, מטיילים,

0: גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: Tim Shepherd on the radio.
4: Bam! Bam! 621, Voice of Peace, live somewhere in the Mediterranean, driving you home with Billy Joel. My Life, I'm Shelley.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: Tim Shepherd on the radio.
12: You with the voice of peace, it's 6:40. Driving you home with this classic version of Stand By Me by B.B. King originally. And this is John Lennon on the voice of peace somewhere in the Mediterranean.

0: is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב. בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, האימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הערב כי איראן, הכושלת כלשונו, מעוניינת להגיע לעסקה באופן נואש ומהיר. בפוסט שפרסם הבהיר טראמפ כי הוא זה שיקבע אם ארצות הברית תבחר לנהל מגעים, אך הדגיש כי בוושינגטון פתוחים עקרונית לרעיון. ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
12: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים? בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
11: הרמטכ"ל רב אלוף יאל זמיר התייחס שוב לסרט נאזה ומסר כי הטענות לא הוצגו בפני צה"ל ולכן קשה להגיב עליהן באופן רציני ומקצועי. זמיר הדגיש כי הצבא למד על בשרו את חשיבות הביקורת ופועל כל העת לתחקר ולהשתפר, אך הבהיר כי הכפשה מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית. מנגד יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט והזהירו מפני מסע שיסוי והסתה נגדם ברקע קריאות של חברי ממשלה לשלול את אזרחותם. ולהקת אואזיס הודיעה להערכת סיבוב הופעות האיחוד שלה לשנת 2027 עם מסע הופעות עולמי באצטדיוני ענק ברחבי אירופה וארצות הברית. הסבב ייפתח במאי הבא בסקוטלנד ויכלול בין היתר הופעות במנצ'סטר, פריז, אמסטרדם, רומא, ניו יורק ולוס אנג'לס. על פי הערכות שפורסמו במגזין פורבס, סיבוב ההופעות האחרון של הלהקה הכניס יותר מ-400 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

סוגרת פותחת, 16-8 יופה לך גם ככה. ואם כבר להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. עשימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

0: עכשיו הווינר!
1: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל.
0: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: עכשיו בווינר!
1: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל.
0: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה,

Quelle romantica a novina bese a filolotica

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה חדשה.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94, 94. כמו תל מובי. השלוש שנים ממועד הרכישה. 100,000

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מוזיקה. זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה.

עכשיו אני סוגר שבוע בלעדייך, את חושבת לוותר, אני לא מאמין שאת צריכה להסתתר, עם כל הבעיות נרמות ולבסוף זה הכחאב יותר, זה לעבור את המדרגה, להתבגר, להיפגע, זה לשים את האידיוט והשטויות בצד, רק לשבת ולהירגע, אז אני דורך אקדח